0: bo le boithabišo.
1: O sile ka mo saganetše ka mošate ile bo raro fetla ka ira botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo
1: ile bo raro fetla ka ira botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo.